0: Etia no pay so ye papa the Reverend Ejewusu is live in the studio. Be kwai ni abrantia ne kon matwitwa. Seventy-one years young. Na da pacho ye ma wakwa ba kesiye pa.
1: Yeja.
0: Na da pacho afu mu te sey.
1: Awurade adom ene mo mpa bo me ho ye papa papa.
0: Ya den ya mi ase na dan pacho busia ni nyina ho ye.
1: Awurade adom bi a ho ye me so ma me kasa ye me ye. Ba ye okay.
0: Okay.
1: Ruto ho ye. David ho ye. Ima ho ye. Kwa me ho ye. Ana kokun so ho ye.
0: Wow, powerful.
1: Pio anso ho ye asa pa obi ho ye.
0: Amen. Ya den ya mi ase. Ano pe ye papa Abel.

0: gospel musician. Se se woni na te Ghana ha na.
1: Ah ma besra mo.
0: Oh okay.
1: Ma be upe kunu ni bi ma mi anama tena ha.
0: Yeah, that is.
1: Just joking.
0: E pa cho Yakobon Sheldon.
1: Amen.
0: Na de wa hwiri bia won she wona mu.
1: Amen.
0: O ma wani je.
1: Amen.
0: O ma won nwenwene.
1: Amen.
0: Onton super emfa ngu wa bra bo so.
1: Amen.
0: Wa hwiri nyina. Yakobon correct every mistake bia in your life.
1: My God say amen.
0: Na minim enwumi e de na kofa opa bini nwumi di bae.
1: Ejumwe ye jumbi a chepa. E maybe won. Na meti won na me kai kai eniamu bi. Eniamu ni bi ni se me kai pa se na me mame eti. Mame ni me papa eni e wo Afran Prince. Na baby omo ho ni e fro chemfre. Na chemfre no ka enko ho je Thursday spe. Na obenya ka because e dwade no mo kodon kokrom kodi dwa enti Thursdays na ka beba me soso me ne me grandmother etin kwetia ko nkwetia enti se me kwa kosra me maame mu wakura ho a na me papa ena na ye ohene wakura ho na na wo wo man bia na wo samanhia enti usi form wo samanhia na wanante akọ chemfre na ye ubenante hours enti ka no ba ka de be kwa ko dru samanhia ho no na ade asa enti no papa na ogyen no obegyen yabusuafo nyina yefi nkwatia na yekwa Frank Prince wa ogye da wo ne nchen ade achi ahoma chea bese 5 na ode wo kọ wa kogya akwan na na meda wa na me kai kai pa se ensuo bi da kwa mu ho me soso ade ba kwa mi suro kwa wuni a wo suro height mi suro height mi suro ensuo so se me te me cross ensuo na mi suro pa na wa wunim Ghana ne ekurase na edua edua tie bi ene na edansuo ne so na se me na edua ne so a na me dum finfin a na wusie bi egumi na muruguma cheme na hu abọ me because wo hwase na nsuo ne da ho dua ne so ye tie na wo befa so na wo di akro so na ehu abe pomi mu na papa no de me ode wo kwa yabusuafo no de kwa no akogye yesi kwan kwantimfin kwantin fini so so na eyi ye frɛ ne sɛn amusie bi da hɔ na akwara a onko anam amusie ye at that time menyi akwara ketwa kra na onko a wonam amusie ye di kwako wura kuro ni mu no ehu ebe bɔ wo na me hwɛ nepa ni baby a meti e wo US na me di mani ko mechi saa na me sa de ko si Afran Prince ya utimi se kwan wo mu pa
0: afra ensuo bia na wo
1: na me hwe ensuo bia na me fa so
0: emusie bia na wo na
1: emusie bia na me na
0: asa na de kopie ba bia
1: wo asa na de kopie na me betena nkran ha na me hwe na da grogro shi me ni madam fu bi ni efra na taa ye nyina na ye hustlers na me ni ataa ni o kyna ni da yi yi kan yi grogro shi wo mu ba be yi train kwan ho mu si bibi aye ne ho te se bridge kitua bi ni akode da so ni e da grogro shi ni e ko dwale
0: wo da ho nyina bi pe wo fa kra life mu ansa na wo di to
1: me fa kra eboa me so eboa me eno ne ma me ni edi ma mitumi de tena bro kire eboa me pa because a kra life na me fa na no think as e ko da o kan shi na obi di ne sa be she me draw si mu oh ready
0: na ko na o sa so draw si mu
1: eh o be ma so o be pe bi o pe bi edi what you say
0: eni no hia don e won common ya me de ntia ba ne say
1: eh ti me tia tia mu
0: so wo fa nti na
1: say na so de o tia mu e don be ba eni america
0: sister wo vibe o first lady
1: e mi wo bi pa ma bre e wo wi ase e wi ase ma bre ma bro hey se ni pe kan e bra enti se me ko ba bi won se me te won pe life kakra
0: enna
1: won se ti ko ba bi ana bi akola bi no ohwe wi se din e bi a oso ai so ta bi nti no fu se wo de you know sorry ya no me nye yie me nye skani but me hwe ba bi a me firi ni ba bi a maduro a enya ma ye che kan no what i say me ti o me nye skani but kititi bi a me wo no me ni sokra che despite
0: enti wo ki kan wo se kititi bi a wo no me ni sokra che
1: despite
0: e ye punchline
1: ai me ni so
0: enti se o ki kan etiti bi firi mu a enna de ye nwumi
1: ai eno eno na me de ye nwumi
0: wow
1: e ye opa bene e ye opa bene ankasa e ye opa bene what i say